I Found Someone her med Sierra. Og før den, The Heights og How Do You Talk to an Angel. Vi skal videre med Stage Dolls. Og et nummer, som nok er mest kendt for den coverversion af nummeret, som Sanne Salomonsen havde stort hit med. Love Don't Bother Me.

0: Disco Remix. Vi skal videre med et megamix, og det bliver med blandt andet The Mavericks, Dance the Night Away, der er Los Lobos, La Bamba, Blondie med Maria, og så bliver det også til Living La Vida Loca med Ricky Martin, alt sammen i det her Carnival Party Megamix.
1: Well, come on, baggy buddy. Let's get back to where we belong. And

Will Finn's remix af nummeret Let the Music Play. Vi skal videre med et lille kombimix. Hathaway, What is Love? Jeg har stødt ind i Soft Cell, Tainted Love, og det kom det følgende ud af. Hathaway featuring Soft Cell, What is Tainted Love i Disco Mix fra Lin.